aram kita bumae pi a tangkae la ngayan na namae ige a jantao tangagae aku la ngaya darae kanto aku deki e tungau kita mahar na asa aga duai e papao uleh akade barani ati.